Ishe Elil, do së zatë në lini. Që gjebi gjitho, do bëjnë të skesi, vëtës ato, e bëjnë ashtla, akord apë laqe, bëjnë atë shtilë. Bëjënëko, akord e. Bëjënëko, akord e.